0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine.
2: Vatican, trong thư gửi Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, đặc sứ của Đức Thánh Cha tham dự nghi lễ kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine, sẽ được cử hành ngày 19 tháng 7 tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Núi Carmelo ở Betichip. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc bách hại giáo hội trong thế kỷ 20 và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, cho các gia đình và cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh.
1: Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người còn sống cũng như đã qua đời, đang phải chịu đau khổ hoặc từng chịu đau khổ vì sự tàn khốc của chiến tranh tại Ukraine, đồng thời cầu khẩn Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Trong thư gửi Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời trong thư của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 vào năm 1234, gửi cho các giáo sĩ và các tín hữu thuộc nghi lễ Latin cư trú trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong đó, Ngài tuyên bố rằng, giáo hội hết lòng chăm sóc những người con ngoan đạo và khiêm nhường của mình, và để họ không bị quấy rầy bởi những kẻ gian ác, giáo hội bảo vệ họ bằng sự che chở của người mẹ. Thư viết tiếp, được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành của đức tin và lòng đạo đức, các tín hữu đã dựng lên một bức tường thành bảo vệ cho sự lan rộng của việc thờ phượng danh Thiên Chúa, và vì lý do này, họ thường xuyên phải chịu quấy rối, tổn thương và cướp bóc dưới tay của những kẻ bách hại đức tin Kitô giáo, những người liên tục giăng bẫy họ. Đức Thánh Cha viết tiếp rằng, trong những thế kỷ tiếp theo, các giáo sĩ và tín hữu Công giáo sống trên vùng đất đó đã đưa ra một chứng tá đức tin mạnh mẽ giữa nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là trong thế kỷ thứ 20, khi sau chiến tranh thế giới thứ hai, Ukraine phải chịu sự cai trị của một chế độ chịu ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng Xô Viết. Ngài nhắc lại trong giai đoạn đó, giáo hội Công giáo trong khu vực này đã chịu một cuộc bách hại tàn khốc, được tổ chức và thực hiện bởi chính quyền dân sự với mục đích xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện Công giáo trong dân chúng. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sau thời kỳ đau thương ấy, đời sống của giáo hội từng bước hồi sinh và phát triển. Dịp kỷ niệm 35 tái lập cơ cấu giáo hội Công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine năm nay cũng trùng với dịp 25 năm chuyến tông du Ukraine của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Bằng việc bổ nhiệm Đức Tổng giáo mục Gallagher làm đặc phái viên của Đức Thánh Cha, Ngài đã trao cho Đức Tổng giáo mục quyền chủ sự các nghi thức phụng vụ tại Đền Thánh Quốc gia Betichiv. Ngài yêu cầu Ngoại trưởng Tòa Thánh cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Ukraine, cả người sống cũng như người đã qua đời, những người đang hoặc đã chịu những đau khổ sâu sắc về sự tàn bạo của chiến tranh, và khuyến khích cộng đoàn cầu xin hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, cũng như giữ vững lòng trung thành với các giới răn của Chúa.
2: Đức Thánh Cha mời người trẻ khám phá tình yêu của Chúa Kitô trong Thánh Thể.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi gần 2.000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thánh Thể và Thánh Mẫu lần thứ 3 tại Đền Thánh Covadonga, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã mời gọi họ khám phá ra tình yêu xuất phát từ sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, đặc biệt là khi niềm vui trong cuộc sống dường như cạn kiệt.
2: Ngày Giới Trẻ Thánh Thể và Thánh Mẫu lần thứ 3 đã diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 7 vừa qua tại Đền Thánh Covadonga thuộc vùng Asturias của Tây Ban Nha với chủ đề Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên thông qua Đức Tổng giám mục Piero Pioppo, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha. Sứ điệp đã được Đức Tổng giám mục Jesús San Montes, Tổng giám mục Oviedo, công bố vào cuối thánh lễ bế mạc ngày 12 tháng 7. Trong sứ điệp do Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các linh mục, tu sĩ và đặc biệt là những người trẻ quy tụ tại Covadonga dưới sự che chở của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha hy vọng rằng ngày gặp gỡ và hiệp thông trong Chúa Kitô này sẽ dẫn dắt họ trải nghiệm với sự trợ giúp của Đức Mẹ Covadonga, tình yêu tỏa sáng từ sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Ngài đặc biệt nhắn nhủ họ hãy hướng về Thánh Thể trong những lúc cảm thấy mình đang thiếu rượu của niềm vui, như tại tiệc cưới Cana. Chính trong những hoàn cảnh khó khăn, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô có thể đổi mới niềm hy vọng và ban sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích giới trẻ hãy để cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria biến đổi bản thân. Nguyện xin cuộc gặp gỡ với trái tim Chúa Kitô và Mẹ Người củng cố trong các con ý chí để biến lý tưởng về một cuộc sống trọn vẹn thành hiện thực, đồng thời tận tâm cống hiến cho giáo hội và xã hội của đất nước tươi đẹp mà các con đang sống.
1: Tổng giáo mục Los Angeles dâng 45.000 ý nguyện tại Guadalupe,
2: Mexico. Đức Tổng giáo mục Jose Gomez của Los Angeles đã cùng hơn 300 tín hữu hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe tại thành phố Mexico và dâng 45.000 ý nguyện cầu nguyện. Trong thánh lễ, Ngài mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Đức Maria như người mẹ dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, đồng thời mang tình yêu của người vào gia đình, nơi làm việc và đời sống xã hội.
1: Hơn 300 tín hữu tham dự cuộc hành hương và cùng nhau cầu nguyện dưới chân của ảnh Đức Mẹ tại Penellac. Trong bài giảng, Đức Tổng giáo mục Gomez bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại nơi thánh và tôn kính ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Ngài nhắc rằng, khi chúng ta đến gần với tấm áo choàng thánh và ngước mắt chiêm ngưỡng ánh nhìn của mẹ, chúng ta nghe thấy tiếng vọng những lời dịu dàng của Đức Trinh Nữ dành cho Thánh Juan Diego. Chẳng phải mẹ là mẹ của con sao? Như lời an ủi dành cho mọi tín hữu đang mang những nỗi lo âu và đau khổ. Các ý nguyện được dâng lên tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe được thu thập trong cuộc hành hương thường niên kính Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Juan Diego tại các giáo xứ, trường học và nghĩa trang thuộc Tổng giáo phận Los Angeles. Đức Tổng giáo mục nhấn mạnh rằng, tại Tepeyac, Đức Mẹ đã đến để mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Người ở đó, trong lòng của mẹ, trái tim của Chúa Giêsu Kitô, Chúa và là đấng cứu chuộc của chúng ta, đập dưới trái tim của mẹ. Chính trái tim đã đập trong hài nhi Giêsu ở Bethlehem. Chính trái tim đã bị đâm thâu trên thánh giá trên đồi Canvê. Ngài nói tiếp, và giờ đây Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy theo người, cùng bước đi với người và lan tỏa tình yêu thương và niềm vui của người đến tận cùng trái đất. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta hãy mang tình yêu của người đến cho thế giới, giống như Đức Mẹ Maria đã mang tình yêu ấy đến cho Thánh Elizabeth. Đức Tổng giáo mục của Los Angeles nhấn mạnh, mỗi người trong chúng ta ở đây hôm nay đều có cùng một bổn phận, đó là mang Chúa Giêsu vào nhà, nơi làm việc, những cuộc trò chuyện, mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong xã hội. Ngài khuyến khích các tín hữu xin Đức Mẹ Guadalupe chuyển cầu, che chở và giúp cho họ yêu mến mẹ với tâm tình đơn sơ của người con. Cuộc hành hương năm nay diễn ra nhân kỷ niệm 495 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego vào năm 1531, đồng thời đánh dấu 50 năm cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe hiện nay.
2: Giáo hội Công giáo Đức nhận được số tiền thuế gia tăng dù số tín hữu tiếp tục suy giảm.
1: Đức, dù trong năm 2025 có hơn 307.000 người chính thức rời giáo hội Công giáo tại Đức thu được 6.751 tỷ euro tiền thuế giáo hội, tăng 1,9% so với năm trước. Các chuyên gia cho rằng mức tăng chủ yếu là từ thu nhập cao hơn của những người vẫn còn đăng ký, chứ không phải phản ánh sự hồi sinh của đời sống đức tin hay sự gia tăng số tín hữu.
2: Theo số liệu được Hội đồng Giám mục Đức công bố ngày 7 tháng 7, 27 giáo phận công giáo tại nước này đã thu được 6,751 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025, tăng so với 6,628 tỷ euro của năm 2024 và 6,515 tỷ euro năm 2023. Mức tăng 1,9% này diễn ra trong bối cảnh số tín hữu công giáo tiếp tục suy giảm. Trong năm 2025, có 307.117 người chính thức tuyên bố rời giáo hội. Con số này thấp hơn 321.659 người của năm 2024 và 402.694 người năm 2023. Nhưng vẫn cho thấy dân số Công giáo vẫn tiếp tục suy giảm với tốc độ đáng lo ngại, một thách đố nghiêm trọng về nhân khẩu và đời sống giáo hội. Tại Đức, các cộng đồng tôn giáo được công nhận là các tổ chức theo luật công thu thuế giáo hội từ các thành viên đã đăng ký. mức thuế này tương đương 8% hoặc 9% thuế thu nhập cá nhân, tùy theo từng bang. Chính phủ thu tiền thường thông qua khấu trừ lương và giữ lại khoảng 3% doanh thu làm phí hành chính trước khi chuyển phần còn lại cho các giáo hội. Nguồn thu này được sử dụng cho nhiều hoạt động của giáo hội, bao gồm các hoạt động mục vụ, trường công giáo, tổ chức bác ái, lương và hưu trí của giáo sĩ cùng nhân viên, bảo trì nhà thờ và các dự án nhân đạo quốc tế. Theo luật pháp Đức, những người công giáo muốn ngừng đóng thuế phải chính thức tuyên bố rời bỏ giáo hội trước chính quyền dân sự. Theo sắc lệnh do Hội đồng Giám mục Đức ban hành năm 2012, những người thực hiện bước này thường mất quyền tiếp cận một số khía cạnh của đời sống giáo hội, bao gồm các bí tích, chức vụ giáo hội và khả năng làm người đỡ đầu rửa tội hoặc xưng tội, trừ khi họ được hòa giải với giáo hội. Theo các nhà phân tích, sự gia tăng doanh thu không phải do số người thực hành đạo tăng, nhưng chủ yếu vì tiền lương và thu nhập của những tín hữu còn đăng ký được cải thiện. Nhiều người rời giáo hội là người trẻ hoặc có thu nhập thấp, trong khi các tín hữu có thu nhập cao tiếp tục đóng góp đáng kể. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo giáo hội cảnh báo rằng sự ổn định tài chính hiện nay chỉ có thể là tạm thời, khi những người đóng góp nhiều bước vào tuổi nghỉ hưu, trong khi thế hệ trẻ ít gắn bó hơn với giáo hội, nguồn thu dự kiến sẽ suy giảm. Giáo hội Tin lành Đức, liên đoàn gồm 20 giáo hội tin lành trong khu vực, cũng báo cáo một xu hướng tương tự. Mặc dù cũng mất khoảng 586.000 thành viên năm 2025, nhưng thuế giáo hội vẫn tăng lên 6,09 tỷ euro so với 5,97 tỷ euro năm trước đó. Nghịch lý này cho thấy tài chính còn ổn định nhờ kinh tế và cơ chế thuế, trong khi số tín hữu tích cực tiếp tục suy giảm.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
1: Phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ được trình bày bởi linh mục Ferro Lê Anh Tuấn dòng Agostino.
4: Kính chào quý anh chị em trở lại với chương trình Biết để yêu của Đài Vatican News tiếng Việt. Trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đề tài phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ. Như chúng ta đã biết, dưới ánh sáng của hiến chế tin lý về mặc khải của Thiên Chúa, Dei Verbum của Thánh Công đồng Vaticano II, giáo hội mời gọi chúng ta luôn luôn tôn kính Kinh Thánh như tôn kính chính Thánh Thể Chúa, vì lời Chúa được xem là sức mạnh cho đức tin và lương thực cho linh hồn, nguồn mạch tinh truyền và trường tồn của đời sống thiêng liêng. Kinh Thánh không đơn thuần là một cuốn sách khoa học hay là một cuốn sách lịch sử thuần túy, nhưng là lời Thiên Chúa luôn sống động và linh nghiệm. Trong chuỗi bài giáo lý về hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh rằng Kinh Thánh không phải là thánh tích của quá khứ, nhưng là một cuộc đối thoại sống động nhằm dẫn dắt con người đến việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng đặc biệt của Kinh Thánh như vậy. Vậy thì chúng ta cũng có thể hỏi hai cái câu hỏi rất là quan trọng như sau. Đó là ai là tác giả của Kinh Thánh và Kinh Thánh thì được viết cho ai? Hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa số 11 xác tín rằng trong việc biên soạn các sách thánh thì Thiên Chúa đã chọn những con người và nhờ họ dùng tài năng và công sức để khi chính Ngài hành động trong con người và qua con người, họ viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn và chỉ những điều đó mà thôi. Như vậy chúng ta có thể nói rằng tác giả chính của Kinh Thánh ở đây chính là Thiên Chúa, còn các tác giả con người là tác giả phụ được Thiên Chúa linh hứng thì các tác giả này viết ra những gì Thiên Chúa muốn. Vậy thì các tác giả này viết ra các sách thánh dành cho ai? Có thể nói Kinh Thánh được viết ra cho tất cả mọi người, đặc biệt những người Kitô hữu. Và khi chúng ta nghe tới từ Kitô hữu ở đây, thì không chỉ riêng là người Công giáo chúng ta mà thôi, nhưng mà cũng đòn đề cập đến các hệ phái tin lành khác hay là chính thống Đông Phương. Và nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta cũng có thể thấy rằng trong bộ Kinh Thánh của Công giáo và Kinh Thánh tin lành hay là của chính thống giáo thì có một sự khác biệt nhau về số cuốn sách. Trong bộ Kinh Thánh Công giáo, chúng ta thấy có 73 cuốn, 27 cuốn Tân Ước và 46 cuốn Cựu Ước. Trong khi đó thì Kinh Thánh Tin Lành lại có 66 cuốn, 27 cuốn Tân Ước và 39 cuốn Cựu Ước. Chúng ta có thể thấy rằng Kinh Thánh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống thiêng liêng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vậy thì chúng ta đọc và hiểu Kinh Thánh như thế nào? Đó cũng là một cái đề tài hết sức quan trọng. Có phải lời Kinh Thánh nói thế nào thì chúng ta hiểu theo mặt chữ như vậy? Hay là giải thích Kinh Thánh thế nào cũng được, miễn sao phù hợp với hoàn cảnh bản thân chúng ta? Hay là chúng ta đọc các câu hay là đoạn Kinh Thánh riêng rẽ để bảo vệ lập trường riêng của bản thân, hay thậm chí là một hệ ý thức, hệ tư tưởng? Hay chúng ta đọc Kinh Thánh giống như đọc một tác phẩm văn chương mà không phải là một tác phẩm được linh hứng bởi Thiên Chúa? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các tác phẩm của các giáo phụ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tám để chúng ta xem là các giáo phụ đọc Kinh Thánh như thế nào, phương pháp của họ là gì. Và khi chúng ta nhắc tới thời kỳ các giáo phụ thì chúng ta biết rằng đây là một thời kỳ hết sức quan trọng của giáo hội từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tám. Và các tác phẩm của các giáo phụ thì định hình cũng như xác định các tín điều của giáo hội Công giáo, đặc biệt là các tín điều về Chúa Ba Ngôi, các tín điều về Đức Kitô, về Chúa Thánh Thần, về Đức Maria hay như việc tôn kính ảnh tượng. Trong cái số ngày hôm nay thì thật khó cho con để chưa đầy nửa tiếng để đưa ra một cái nhìn chi tiết về phương pháp đọc Kinh Thánh của các giáo phụ. Tuy vậy thì trong cái thời gian ngắn ngủi này thì con xin tạm được trình bày tóm lược 5 điểm hay là 5 phương pháp trong cách đọc của các giáo phụ. Và 5 phương pháp này thì bao gồm: thứ nhất là đọc trong truyền thống của giáo hội. Thứ hai là chúng ta đọc và đặt Đức Kitô là tâm điểm của mặc khải của Kinh Thánh. Thứ ba đó là đọc Kinh Thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau. Thứ tư đó là nghiên cứu Kinh Thánh một cách chuyên sâu. Và thứ năm đó là đọc và hiểu Kinh Thánh để được biến đổi tâm hồn. Cái phương pháp thứ nhất đó là đọc Kinh Thánh trong truyền thống của giáo hội. Chúng ta có thể thấy ngay từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội thì Kinh Thánh đã được đọc và giải thích dưới ánh sáng của quy luật đức tin, hay trong tiếng Latin đó là Regula Fidei. Và quy luật đức tin thì được diễn đạt dưới các mẫu thức tuyên xưng đức tin tóm gọn theo truyền thống các tông đồ. Và các quy luật đức tin này cũng là nền tảng phát triển các tín điều về Chúa Ba Ngôi, về Chúa Kitô hay là về Chúa Thánh Thần được các công đồng chung như Nicaea năm 325 hay là công đồng Constantinople năm 381 chuẩn nhận. Và chúng ta có thể thấy rằng cái nguyên tắc này thì được áp dụng từ rất sớm ở trong giáo hội. Một cái ví dụ rất là điển hình đó là ví dụ của Thánh Irene trong việc Ngài chống lại thuyết ngộ đạo. Thánh Irene khoảng năm 180 sau Công Nguyên thì Ngài có viết một tác phẩm rất nổi tiếng có tên đó là Chống lạc giáo, hay là trong tiếng Latin Aversus Hereses. Và Ngài đề cập tới nhóm ngộ đạo ở trong tác phẩm lớn này. Nhóm này thì cho rằng họ nắm giữ hệ thống truyền khẩu bí mật từ Thiên Chúa, và do vậy mà chỉ có họ mới nắm giữ kho tàng kiến thức hoàn hảo, và chỉ có họ mới đạt được ơn cứu độ toàn vẹn mà thôi. Do vậy chúng ta có thể thấy họ cắt xén Kinh Thánh, họ loại bỏ Cựu Ước và những phần Tân Ước không phù hợp với tư tưởng nhị nguyên của họ. Ngoài ra thì họ cũng đọc Kinh Thánh ngoài quy luật đức tin, đó là việc họ giải thích Kinh Thánh dựa trên những tri thức bí nhiệm chỉ dành cho một nhóm nhỏ ưu tuyển. Họ cũng biến lời Chúa thành công cụ để mà phục vụ cho hệ thống triết lý riêng của họ và xa rời với thực tại nhập thể. Và để chống lại nhóm ngộ đạo thì Thánh Irene đã lập luận như thế này: Ngài chỉ ra chân lý về mặc khải của Thiên Chúa hay là tin mừng của Đức Kitô được trao ban một cách công khai cho các tông đồ và được hội thánh gìn giữ nguyên vẹn qua các vị giám mục kế vị. Ngoài ra thì Ngài cũng khuyên đó là chúng ta phải đọc trọn vẹn Kinh Thánh cả Cựu Ước và Tân Ước trong sự hòa hợp của một kế hoạch cứu độ duy nhất. Ngoài ra thì quy luật đức tin đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đọc Kinh Thánh, bởi vì đó là thước đo để giải thích đúng mọi đoạn văn, mọi bản văn Kinh Thánh. Trong tác phẩm Chống lạc giáo của Ngài thì Ngài đã chỉ ra như thế này: trong khi chúng ta nại tới truyền thống đến từ các tông đồ và là truyền thống được gìn giữ trong giáo hội nhờ sự kế tục của các trưởng lão, nghĩa là các giám mục, thì họ chống lại truyền thống đó, nghĩ mình khôn ngoan hơn các trưởng lão, thậm chí hơn cả các tông đồ. Họ chắc rằng mình đã tìm thấy chân lý tinh truyền, vì lẽ các tông đồ đã pha trộn những quy tắc của lề luật vào trong lời của Đấng Cứu Thế, và không chỉ các tông đồ mà ngay cả chính Chúa, Đấng Chúa Giê-xu cũng nói ra những lời lúc thì đến từ vị tạo hóa, lúc thì từ vị trung gian, khi từ quyền lực tối cao, và đây quả là lời lộng ngôn trân tráo nhất đối với Đấng tạo dựng nên họ. Chúng ta có thể thấy ở đây Thánh Irene nhấn mạnh đến truyền thống đến từ các thánh tông đồ được truyền lại qua các vị giám mục kế vị các thánh tông đồ. Như vậy, việc đọc Kinh Thánh cũng cần phải được hướng dẫn dưới ánh sáng của đức tin tông truyền từ các thánh tông đồ qua các tín điều và giáo huấn của giáo hội. Cách đọc thứ hai của các giáo phụ đó chính là đặt Đức Kitô là tâm điểm của mặc khải trong Kinh Thánh. Các giáo phụ không tiếp cận Kinh Thánh như một cái cuốn sách lịch sử thuần túy, mà các ngài xem Kinh Thánh là một cuốn sách của sự sống nhằm giáo huấn chúng ta. Và các ngài xem toàn bộ Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước là một tác phẩm được Thiên Chúa linh hứng cho chúng ta một bức tranh hoàn hảo về lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó thì trung tâm điểm là mầu nhiệm nhập thể, đời sống cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu Kitô. Khi đọc Kinh Thánh thì các giáo phụ dường như thấy sự hiện diện của Đức Kitô trong toàn bộ Kinh Thánh, và do đó để gặp gỡ chính Đức Kitô, lời hàng sống thì chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Do vậy mà chúng ta thấy Thánh Geronimo, người dịch một số sách Kinh Thánh Hy Lạp và Do Thái sang tiếng Latin, ngài đã viết một câu rất nổi tiếng trong tác phẩm chú giải sách Isaiah của ngài như sau, đó là không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thánh Augustino ngài cũng nhấn mạnh đến vai trò của Đức Kitô là trung tâm điểm của mặc khải của Kinh Thánh, và ngài chỉ ra sự thống nhất giữa hai phần Kinh Thánh khi ngài nói Tân Ước được giấu kín trong Cựu Ước và Cựu Ước thì được mở ra ở trong Tân Ước. Ở đây chúng ta thấy ngài nhấn mạnh Cựu Ước tiên báo về Đấng Messiah, trong khi Tân Ước lại hoàn tất các lời hứa đó qua cuộc đời của Đức Giê-xu Kitô. Và để giải thích điều này thì các giáo phụ dùng nghĩa tiên trưng. Tiên trưng đó là một cái khái niệm chỉ các thực tại sự kiện, con người hoặc là biểu tượng trong Cựu Ước để báo trước các thực tại tương ứng ở trong Tân Ước. Chúng ta có thể thấy rất nhiều ví dụ về nghĩa tiên trưng này mà các giáo phụ đã sử dụng. Ví dụ như hình ảnh Adam là hình ảnh báo trước về Đức Kitô, một Adam mới, hay như hình ảnh Eva là hình ảnh báo trước về Đức Maria, Eva mới, hay như hình ảnh con rắn đồng trong hoang mạc chẳng hạn là hình ảnh báo trước về thập giá của Đức Giê-xu Kitô, hay như bánh manna từ trời là hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh theo phương pháp này thì chúng ta không bắt đầu ngay bằng câu hỏi đó là đoạn văn này hay là bản văn này có ý nghĩa gì đối với tôi. Nhưng mà chúng ta cần hỏi trước những cái câu hỏi, ví dụ như đoạn văn này liên hệ thế nào với Đức Kitô, Đức Kitô là ai? Từ việc thấu hiểu mầu nhiệm và sứ vụ của Đức Kitô qua lời của người thì chúng ta yêu mến Đức Kitô. Từ tình yêu vào Đức Kitô thì chúng ta cũng bước theo Ngài và biến đổi đời sống của mình mỗi ngày để trở nên đồng hình đồng dạng hơn với người. Chúng ta chuyển sang phương pháp thứ ba, đó là đọc Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau. Khi đọc một bản văn Kinh Thánh thì các giáo phụ hướng tới nguyên tắc về tính đa nghĩa của các bản văn Kinh Thánh. Một trong những người đặt nền móng cho khoa chú giải Thánh Kinh thời các giáo phụ là Linh Mục Origene. Và ông cho rằng chính dân Kitô giáo thì cần phải được soi sáng trong cách hiểu Thánh Kinh của mình. Vì đôi khi họ đọc Thánh Kinh theo nghĩa văn tự một cách ngây ngô, theo sát từng chữ mà không hề biết thoát ra. Do vậy mà ngoài nghĩa trực tiếp của bản văn thì ẩn phía dưới còn có nghĩa ẩn dụ. Và điều này cũng đã được nhắc tới bởi Thánh Phaolô khi Ngài phân biệt giữa văn tự và tinh thần. Đối với các giáo phụ thì mọi bản văn kinh thánh đều có thể được đọc và hiểu theo hai nghĩa chính, đó là nghĩa văn tự và nghĩa ẩn dụ. Và ở đây nghĩa ẩn dụ thì cũng có thể được chia ra làm nhiều loại khác nhau. Nghĩa tiên trưng cũng có thể là một loại trong các nghĩa ẩn dấu hay là nghĩa ẩn dụ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút xem Origen nói như thế nào về ba tầng nghĩa của kinh thánh. Giống như con người gồm thân xác, linh hồn và thần khí, thì Origen cũng cho rằng kinh thánh cũng được Thiên Chúa ban cho ba tầng ý nghĩa để nuôi dưỡng chúng ta. Và dựa vào nhân học Kitô giáo thì Origen chia con người thành ba phần khác nhau, đó là thân xác, linh hồn và thần khí. Cũng tương tự như vậy thì kinh thánh cũng có thể được hiểu dưới ba tầng nghĩa chính này, đó là nghĩa thân xác, hay là nghĩa văn tự, hay là nghĩa lịch sử. Nghĩa thứ hai đó là nghĩa tâm linh, hay là nghĩa luân lý. Và tầng nghĩa thứ ba đó là nghĩa thiêng liêng, hay là tầng nghĩa thần bí. Trên thực tế thì Origen thường đi từ nghĩa văn tự sang nghĩa thần bí, liên hệ tới lịch sử cứu độ, tới Đức Kitô, tới giáo hội, và từ đó thì Ngài áp dụng vào đời sống luân lý. Nhìn vào cái cách đọc và chú giải kinh thánh của Origen, chúng ta có thể thấy Origen chú trọng hơn tới nghĩa luân lý và thiêng liêng. Và cách đọc chú giải kinh thánh này thì cũng đã ảnh hưởng tới các giáo phụ vùng Alexandria cũng như các giáo phụ Latin khác. Chúng ta có thể thấy nơi thánh Ambrosio và thánh Augustino thì mỗi trang kinh thánh đều có thể được hiểu theo nghĩa luân lý và thiêng liêng, và các ngài đặt việc đọc và suy niệm kinh thánh dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Trong khi đó thì các giáo phụ theo khuynh hướng Antiochia như thánh Gioan Kim Khẩu lại chú trọng hơn đến nghĩa văn tự và các thực tại lịch sử trong các bản văn, từ đó thì rút ra bài học thực tế. Cách đọc thứ tư đó là đọc và nghiên cứu kinh thánh một cách chuyên sâu. Ngoài việc đọc và tìm các tầng nghĩa khác nhau của các bản văn thánh kinh, thì các giáo phụ cũng thực hành một cách đọc chuyên sâu. Và việc đọc này thì vượt qua việc đọc và suy niệm thuần túy. Nó đòi hỏi một cái sự nghiên cứu chuyên sâu hơn. Và với cách đọc này thì các giáo phụ chú ý kỹ đến từng từ ngữ, đến các câu chuyện cốt

những có một lối hiểu và giải thích Kinh Thánh chính xác hơn và sâu sắc hơn, nhưng mà còn mới mẻ và rất hiện đại. Thứ hai, chúng ta có thể thấy nơi giám mục Theodoretto, giám mục thành Siro, một giáo phụ theo khuynh hướng Antiochia. Ngài đọc Kinh Thánh bằng cách theo sát bản văn, nghiên cứu các chỗ dị biệt và mâu thuẫn và đối chiếu giữa các bản dịch với nhau. Và bằng cách đọc chuyên sâu này thì Ngài cũng cho rằng người Kitô hữu có thể tránh việc nghiêng thái quá về nghĩa văn tự, có nghĩa là xem Kinh Thánh đơn thuần là một tác phẩm văn chương và lịch sử, hoặc nghiêng thái quá về nghĩa ẩn dụ, giải thích Kinh Thánh một cách xa rời với thực tại lịch sử và thiếu căn cứ. Trong bình giải Thánh Vịnh thì Ngài có viết như thế này: "Tôi quả có gặp thấy nhiều sách chú giải khác nhau và tôi nhận thấy một số tác giả sa vào lối giải thích ẩn dụ thái quá và một số khác lại dàn lược lời tiên tri vào các sự kiện lịch sử, đến độ lời cắt nghĩa hợp hơn với người Do Thái hơn là con cái của đức tin." Trong thời đại công nghệ 4.0 thì việc đọc Kinh Thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau, cũng như việc nghiên cứu Kinh Thánh một cách chuyên sâu, không chỉ dành riêng cho các nhà nghiên cứu hay là các linh mục tu sĩ hay là chúng sinh, mà ngay cả chúng ta, các Kitô hữu cũng có thể tiếp cận Kinh Thánh qua những cái phương pháp này. Đó là chúng ta có thể tiếp cận các khóa học trực tuyến qua các kênh học hỏi lời Chúa, hay là qua các cái buổi thảo luận hay học hỏi Kinh Thánh ở các hội đoàn hay giáo xứ. Và nếu chúng ta không quen việc truy cập Kinh Thánh ở trên điện thoại của mình hoặc là trên máy tính online chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể sở hữu một cuốn Kinh Thánh bằng giấy với các chú giải hay là giải thích phụ ở lề để chúng ta có thể đọc và suy niệm Kinh Thánh một cách sâu sắc, chính xác và có nhiều hoa trái hơn. Ở đây thì con có thể gợi ý đó là bản của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Với những người chú giải giới thì chúng ta cũng có thể đọc Kinh Thánh một cách tốt hơn. Phương pháp đọc cuối cùng hay là phương pháp thứ năm, đó chính là đọc và suy niệm Kinh Thánh để được biến đổi tâm hồn. Như chúng ta đã nghe rất nhiều lần thì các giáo phụ không tiếp cận Kinh Thánh giống như một cái tác phẩm văn học thuần túy. Nhưng các ngài xem Kinh Thánh như là lời hàng sống, giúp cho chúng ta biến đổi mỗi ngày. Và một trong những cái câu hỏi các giáo phụ thường đặt ra đó là cách hiểu và cách giải thích này nó có giúp cho chúng ta gia tăng hơn về đạo thiêng liêng hay không? Thánh Augustino, ngài có viết một cuốn cẩm nang về chú giải Kinh Thánh với tựa đề là Giáo lý Kitô giáo, trong tiếng Latin là De Doctrina Christiana. Thì ngoài việc khuyên chúng ta nên đọc Kinh Thánh dưới ánh sáng đức tin tông truyền, thì Thánh Augustino cũng đưa ra một nguyên tắc quan trọng khác khi đọc các bản văn khó. Thì với ngài, việc đọc và hiểu đúng Kinh Thánh khi nó làm cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân ngày càng gia tăng. Đối với Thánh Augustino thì tình yêu chính là nhân đức cao nhất mà một người đọc và học Kinh Thánh cần phải hướng tới. Đọc Kinh Thánh không những giúp cho chúng ta hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa hơn, nhưng còn giúp cho chúng ta biết sống gần gũi, biết yêu thương hơn trong mối tương quan với những người xung quanh. Trong cái tác phẩm Giáo lý Kitô giáo thì ngài có viết như thế này: "Vì thế ai nghĩ rằng mình hiểu Kinh Thánh hoặc bất cứ phần nào của Kinh Thánh nhưng lại giải thích theo cách không xây dựng tình yêu kép, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân thì người đó vẫn chưa thật sự hiểu Kinh Thánh. Ngược lại, nếu một người rút ra từ Kinh Thánh một ý nghĩa giúp xây dựng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, thì dù người ấy không nắm đúng hoàn toàn ý định chính xác của tác giả, thì sự sai lầm đó cũng không gây hại và người ấy không đáng bị coi là kẻ lừa dối." Như vậy thì chúng ta có thể thấy đối với Thánh Augustino, gia tăng tình yêu chính là thước đo của việc đọc và suy niệm lời Chúa. Tóm lại thì phương pháp đọc Kinh Thánh của các giáo phụ chúng ta có thể thấy được không chỉ là việc nghiên cứu văn chương đơn thuần, mà là một hành trình gặp gỡ Thiên Chúa đầy sống động. Và qua các chỉ dẫn của các ngài thì chúng ta thấy rằng việc đọc lời Chúa trước hết cần phải được đặt trong truyền thống của giáo hội và dưới ánh sáng của quy luật đức tin để giữ vững đức tin tinh truyền. Trong mỗi trang sách
thì Chúa Kitô luôn là

0: trung tâm điểm, là đấng hoàn tất mọi lời hứa từ cựu ước đến tân ước. Đồng thời thì các giáo phụ cũng khuyến khích chúng ta tìm kiếm những tầng nghĩa thiêng liêng sâu ẩn dưới mặt chữ và không ngừng nghiên cứu chuyên sâu để hiểu lời Chúa một cách thấu đáo và chính xác hơn. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất vẫn là việc đọc Kinh Thánh để mỗi người chúng ta được biến đổi tâm hồn của mình. Như Thánh Augustino đã dạy, đích đến cuối cùng của việc đọc học hỏi lời Chúa chính là để xây dựng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Trong thế giới hiện đại ngày hôm nay thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để áp dụng những cái phương pháp quý báu này để biến Kinh Thánh thực sự trở thành sức mạnh và lương thực cho linh hồn chúng ta trong đời sống hàng ngày của mình. Như chúng ta có thể thấy thì đây là một số tài liệu tham khảo nếu quý anh chị em chúng ta muốn tìm hiểu thêm về phương pháp đọc Kinh Thánh của các giáo phụ. Những phương pháp còn đưa ra chỉ là một bản tóm lược về các cái phương pháp mà các giáo phụ đọc. Tuy nhiên thì để có thể hiểu hơn, chi tiết hơn về phương pháp đọc của các giáo phụ, xin quý anh chị em chúng ta có thể tìm về những tài liệu mà con đã liệt kê sau đây để chúng ta có một cái cách nhìn chi tiết chính xác hơn. Xin cảm ơn quý anh chị em của Đài Vatican News tiếng Việt đã lắng nghe bài học hôm nay và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau lại trong số tiếp theo. Con xin chân thành cảm ơn.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 7 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một biết để yêu.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine.
1: Vatican, trong thư gửi Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, đặc sứ của Đức Thánh Cha tham dự nghi lễ kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine, sẽ được cử hành ngày 19 tháng 7 tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Núi Carmelo ở Betichip. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc bắt hại giáo hội trong thế kỷ 20 và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, cho các gia đình và cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh.
0: Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người còn sống cũng như đã qua đời, đang phải chịu đau khổ hoặc từng chịu đau khổ vì sự tàn khốc của chiến tranh tại Ukraine, đồng thời cầu khẩn Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Trong thư gửi Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời trong thư của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 vào năm 1234, gửi cho các giáo sĩ và các tín hữu thuộc nghi lễ Latin cư trú trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong đó, Ngài tuyên bố rằng, giáo hội hết lòng chăm sóc những người con ngoan đạo và khiêm nhường của mình, và để họ không bị quấy rầy bởi những kẻ gian ác, giáo hội bảo vệ họ bằng sự che chở của người mẹ. Thư viết tiếp, được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành của đức tin và lòng đạo đức, các tín hữu đã dựng lên một bức tường thành bảo vệ cho sự lan rộng của việc thờ phượng danh Thiên Chúa, và vì lý do này, họ thường xuyên phải chịu quấy rối, tổn thương và cướp bóc dưới tay của những kẻ bách hại đức tin Kitô giáo, những người liên tục giăng bẫy họ. Đức Thánh Cha viết tiếp rằng, trong những thế kỷ tiếp theo, các giáo sĩ và tín hữu Công giáo sống trên vùng đất đó đã đưa ra một chứng tá đức tin mạnh mẽ giữa nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là trong thế kỷ thứ 20, khi sau chiến tranh thế giới thứ hai, Ukraine phải chịu sự cai trị của một chế độ chịu ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng Xô Viết. Ngài nhắc lại trong giai đoạn đó, giáo hội Công giáo trong khu vực này đã chịu một cuộc bách hại tàn khốc, được tổ chức và thực hiện bởi chính quyền dân sự với mục đích xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện Công giáo trong dân chúng. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sau thời kỳ đau thương ấy, đời sống của giáo hội từng bước hồi sinh và phát triển. Dịp kỷ niệm 35 tái lập cơ cấu giáo hội Công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine năm nay cũng trùng với dịp 25 năm chuyến tông du Ukraine của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Bằng việc bổ nhiệm Đức Tổng giáo mục Gallagher làm đặc phái viên của Đức Thánh Cha, Ngài đã trao cho Đức Tổng giáo mục quyền chủ sự các nghi thức phụng vụ tại Đền Thánh Quốc gia Betichiv. Ngài yêu cầu Ngoại trưởng Tòa Thánh cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Ukraine, cả người sống cũng như người đã qua đời, những người đang hoặc đã chịu những đau khổ sâu sắc về sự tàn bạo của chiến tranh, và khuyến khích cộng đoàn cầu xin hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, cũng như giữ vững lòng trung thành với các giới răn của Chúa.
1: Đức Thánh Cha mời người trẻ khám phá tình yêu của Chúa Kitô trong Thánh Thể.
0: Vatican, trong sứ điệp gửi gần 2.000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thánh Thể và Thánh Mẫu lần thứ 3 tại Đền Thánh Covadonga, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã mời gọi họ khám phá ra tình yêu xuất phát từ sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, đặc biệt là khi niềm vui trong cuộc sống dường như cạn kiệt.
1: Ngày Giới Trẻ Thánh Thể và Thánh Mẫu lần thứ 3 đã diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 7 vừa qua tại Đền Thánh Covadonga thuộc vùng Asturias của Tây Ban Nha với chủ đề Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên thông qua Đức Tổng giám mục Piero Pioppo, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha. Sứ điệp đã được Đức Tổng giám mục Jesús San Montes, Tổng giám mục Oviedo, công bố vào cuối thánh lễ bế mạc ngày 12 tháng 7. Trong sứ điệp do Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các linh mục, tu sĩ và đặc biệt là những người trẻ quy tụ tại Covadonga dưới sự che chở của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha hy vọng rằng ngày gặp gỡ và hiệp thông trong Chúa Kitô này sẽ dẫn dắt họ trải nghiệm với sự trợ giúp của Đức Mẹ Covadonga, tình yêu tỏa sáng từ sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Ngài đặc biệt nhắn nhủ họ hãy hướng về Thánh Thể trong những lúc cảm thấy mình đang thiếu rượu của niềm vui, như tại tiệc cưới Cana. Chính trong những hoàn cảnh khó khăn, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô có thể đổi mới niềm hy vọng và ban sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích giới trẻ hãy để cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria biến đổi bản thân. Nguyện xin cuộc gặp gỡ với trái tim Chúa Kitô và Mẹ Người củng cố trong các con ý chí để biến lý tưởng về một cuộc sống trọn vẹn thành hiện thực, đồng thời tận tâm cống hiến cho giáo hội và xã hội của đất nước tươi đẹp mà các con đang sống.
0: Tổng giáo mục Los Angeles dâng 45.000 ý nguyện tại Guadalupe,
1: Mexico. Đức Tổng giáo mục Jose Gomez của Los Angeles đã cùng hơn 300 tín hữu hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe tại thành phố Mexico và dâng 45.000 ý nguyện cầu nguyện. Trong thánh lễ, Ngài mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Đức Maria như người mẹ dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, đồng thời mang tình yêu của người vào gia đình, nơi làm việc và đời sống xã hội.
0: Hơn 300 tín hữu tham dự cuộc hành hương và cùng nhau cầu nguyện dưới chân của ảnh Đức Mẹ tại Penellac. Trong bài giảng, Đức Tổng giáo mục Gomez bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại nơi thánh và tôn kính ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Ngài nhắc rằng, khi chúng ta đến gần với tấm áo choàng thánh và ngước mắt chiêm ngưỡng ánh nhìn của mẹ, chúng ta nghe thấy tiếng vọng những lời dịu dàng của Đức Trinh Nữ dành cho Thánh Juan Diego. Chẳng phải mẹ là mẹ của con sao? Như lời an ủi dành cho mọi tín hữu đang mang những nỗi lo âu và đau khổ. Các ý nguyện được dâng lên tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe được thu thập trong cuộc hành hương thường niên kính Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Juan Diego tại các giáo xứ, trường học và nghĩa trang thuộc Tổng giáo phận Los Angeles. Đức Tổng giáo mục nhấn mạnh rằng, tại Tepeyac, Đức Mẹ đã đến để mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Người ở đó, trong lòng của mẹ, trái tim của Chúa Giêsu Kitô, Chúa và là đấng cứu chuộc của chúng ta, đập dưới trái tim của mẹ. Chính trái tim đã đập trong hài nhi Giêsu ở Bethlehem. Chính trái tim đã bị đâm thâu trên thánh giá trên đồi Canvê. Ngài nói tiếp, và giờ đây Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy theo người, cùng bước đi với người và lan tỏa tình yêu thương và niềm vui của người đến tận cùng trái đất. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta hãy mang tình yêu của người đến cho thế giới, giống như Đức Mẹ Maria đã mang tình yêu ấy đến cho Thánh Elizabeth. Đức Tổng giáo mục của Los Angeles nhấn mạnh, mỗi người trong chúng ta ở đây hôm nay đều có cùng một bổn phận, đó là mang Chúa Giêsu vào nhà, nơi làm việc, những cuộc trò chuyện, mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong xã hội. Ngài khuyến khích các tín hữu xin Đức Mẹ Guadalupe chuyển cầu, che chở và giúp cho họ yêu mến mẹ với tâm tình đơn sơ của người con. Cuộc hành hương năm nay diễn ra nhân kỷ niệm 495 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego vào năm 1531, đồng thời đánh dấu 50 năm cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe hiện nay.
1: Giáo hội Công giáo Đức nhận được số tiền thuế gia tăng dù số tín hữu tiếp tục suy giảm.
0: Đức, dù trong năm 2025 có hơn 307.000 người chính thức rời giáo hội Công giáo tại Đức thu được 6.751 tỷ euro tiền thuế giáo hội, tăng 1,9% so với năm trước. Các chuyên gia cho rằng mức tăng chủ yếu là từ thu nhập cao hơn của những người vẫn còn đăng ký, chứ không phải phản ánh sự hồi sinh của đời sống đức tin hay sự gia tăng số tín hữu.
1: Theo số liệu được Hội đồng Giám mục Đức công bố ngày 7 tháng 7, 27 giáo phận Công giáo tại nước này đã thu được 6,751 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025, tăng so với 6,628 tỷ euro của năm 2024 và 6,515 tỷ euro năm 2023. Mức tăng 1,9% này diễn ra trong bối cảnh số tín hữu Công giáo tiếp tục suy giảm. Trong năm 2025, có 307.117 người chính thức tuyên bố rời giáo hội. Con số này thấp hơn 321.659 người của năm 2024 và 402.694 người năm 2023. Nhưng vẫn cho thấy dân số Công giáo vẫn tiếp tục suy giảm với tốc độ đáng lo ngại, một thách đố nghiêm trọng về nhân khẩu và đời sống giáo hội. Tại Đức, các cộng đồng tôn giáo được công nhận là các tổ chức theo luật công thu thuế giáo hội từ các thành viên đã đăng ký. Mức thuế này tương đương 8% hoặc 9% thuế thu nhập cá nhân, tùy theo từng bang. Chính phủ thu tiền thường thông qua khấu trừ lương và giữ lại khoảng 3% doanh thu làm phí hành chính trước khi chuyển phần còn lại cho các giáo hội. Nguồn thu này được sử dụng cho nhiều hoạt động của giáo hội, bao gồm các hoạt động mục vụ, trường công giáo, tổ chức bác ái, lương và hưu trí của giáo sĩ cùng nhân viên, bảo trì nhà thờ và các dự án nhân đạo quốc tế. Theo luật pháp Đức, những người công giáo muốn ngừng đóng thuế phải chính thức tuyên bố rời bỏ giáo hội trước chính quyền dân sự. Theo sắc lệnh do Hội đồng Giám mục Đức ban hành năm 2012, những người thực hiện bước này thường mất quyền tiếp cận một số khía cạnh của đời sống giáo hội, bao gồm các bí tích, chức vụ giáo hội và khả năng làm người đỡ đầu rửa tội hoặc xưng tội, trừ khi họ được hòa giải với giáo hội. Theo các nhà phân tích, sự gia tăng doanh thu không phải do số người thực hành đạo tăng, nhưng chủ yếu vì tiền lương và thu nhập của những tín hữu còn đăng ký được cải thiện. Nhiều người rời giáo hội là người trẻ hoặc có thu nhập thấp, trong khi các tín hữu có thu nhập cao tiếp tục đóng góp đáng kể. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo giáo hội cảnh báo rằng sự ổn định tài chính hiện nay chỉ có thể là tạm thời, khi những người đóng góp nhiều bước vào tuổi nghỉ hưu, trong khi thế hệ trẻ ít gắn bó hơn với giáo hội, nguồn thu dự kiến sẽ suy giảm. Giáo hội Tin lành Đức, liên đoàn gồm 20 giáo hội tin lành trong khu vực, cũng báo cáo một xu hướng tương tự. Mặc dù cũng mất khoảng 586.000 thành viên năm 2025, nhưng thuế giáo hội vẫn tăng lên 6,09 tỷ euro so với 5,97 tỷ euro năm trước đó. Nghịch lý này cho thấy tài chính còn ổn định nhờ kinh tế và cơ chế thuế, trong khi số tín hữu tích cực tiếp tục suy giảm.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
0: Phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ được trình bày bởi linh mục Ferro Lê Anh Tuấn dòng Agostino.
3: Kính chào quý anh chị em trở lại với chương trình Biết để yêu của Đài Vatican News tiếng Việt. Trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đề tài phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ. Như chúng ta đã biết, dưới ánh sáng của hiến chế tin lý về mặc khải của Thiên Chúa, Dei Verbum của Thánh Công đồng Vaticano II, giáo hội mời gọi chúng ta luôn luôn tôn kính Kinh Thánh như tôn kính chính Thánh Thể Chúa, vì lời Chúa được xem là sức mạnh cho đức tin và lương thực cho linh hồn, nguồn mạch tinh truyền và trường tồn của đời sống thiêng liêng. Kinh Thánh không đơn thuần là một cuốn sách khoa học hay là một cuốn sách lịch sử thuần túy, nhưng là lời Thiên Chúa luôn sống động và linh nghiệm. Trong chuỗi bài giáo lý về hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh rằng Kinh Thánh không phải là thánh tích của quá khứ, nhưng là một cuộc đối thoại sống động nhằm dẫn dắt con người đến việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng đặc biệt của Kinh Thánh như vậy. Vậy thì chúng ta cũng có thể hỏi hai cái câu hỏi rất là quan trọng như sau. Đó là ai là tác giả của Kinh Thánh và Kinh Thánh thì được viết cho ai? Hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa số 11 xác tín rằng trong việc biên soạn các sách thánh thì Thiên Chúa đã chọn những con người và nhờ họ dùng tài năng và công sức để khi chính Ngài hành động trong con người và qua con người, họ viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn và chỉ những điều đó mà thôi. Như vậy chúng ta có thể nói rằng tác giả chính của Kinh Thánh ở đây chính là Thiên Chúa, còn các tác giả con người là tác giả phụ được Thiên Chúa linh hứng thì các tác giả này viết ra những gì Thiên Chúa muốn. Vậy thì các tác giả này viết ra các sách thánh dành cho ai? Có thể nói Kinh Thánh được viết ra cho tất cả mọi người, đặc biệt những người Kitô hữu. Và khi chúng ta nghe tới từ Kitô hữu ở đây, thì không chỉ riêng là người Công giáo chúng ta mà thôi, nhưng mà cũng đòn đề cập đến các hệ phái tin lành khác hay là chính thống Đông Phương. Và nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta cũng có thể thấy rằng trong bộ Kinh Thánh của Công giáo và Kinh Thánh tin lành hay là của chính thống giáo thì có một sự khác biệt nhau về số cuốn sách. Trong bộ Kinh Thánh Công giáo, chúng ta thấy có 73 cuốn, 27 cuốn Tân Ước và 46 cuốn Cựu Ước. Trong khi đó thì Kinh Thánh Tin Lành lại có 66 cuốn, 27 cuốn Tân Ước và 39 cuốn Cựu Ước. Chúng ta có thể thấy rằng Kinh Thánh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống thiêng liêng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vậy thì chúng ta đọc và hiểu Kinh Thánh như thế nào? Đó cũng là một cái đề tài hết sức quan trọng. Có phải lời Kinh Thánh nói thế nào thì chúng ta hiểu theo mặt chữ như vậy? Hay là giải thích Kinh Thánh thế nào cũng được, miễn sao phù hợp với hoàn cảnh bản thân chúng ta? Hay là chúng ta đọc các câu hay là đoạn Kinh Thánh riêng rẽ để bảo vệ lập trường riêng của bản thân, hay thậm chí là một hệ ý thức, hệ tư tưởng? Hay chúng ta đọc Kinh Thánh giống như đọc một tác phẩm văn chương mà không phải là một tác phẩm được linh hứng bởi Thiên Chúa? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các tác phẩm của các giáo phụ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tám để chúng ta xem là các giáo phụ đọc Kinh Thánh như thế nào, phương pháp của họ là gì. Và khi chúng ta nhắc tới thời kỳ các giáo phụ thì chúng ta biết rằng đây là một thời kỳ hết sức quan trọng của giáo hội từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tám. Và các tác phẩm của các giáo phụ thì định hình cũng như xác định các tín điều của giáo hội Công giáo, đặc biệt là các tín điều về Chúa Ba Ngôi, các tín điều về Đức Kitô, về Chúa Thánh Thần, về Đức Maria hay như việc tôn kính ảnh tượng. Trong cái số ngày hôm nay thì thật khó cho con để chưa đầy nửa tiếng để đưa ra một cái nhìn chi tiết về phương pháp đọc Kinh Thánh của các giáo phụ. Tuy vậy thì trong cái thời gian ngắn ngủi này thì con xin tạm được trình bày tóm lược 5 điểm hay là 5 phương pháp trong cách đọc của các giáo phụ. Và 5 phương pháp này thì bao gồm: thứ nhất là đọc trong truyền thống của giáo hội. Thứ hai là chúng ta đọc và đặt Đức Kitô là tâm điểm của mặc khải của Kinh Thánh. Thứ ba đó là đọc Kinh Thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau. Thứ tư đó là nghiên cứu Kinh Thánh một cách chuyên sâu. Và thứ năm đó là đọc và hiểu Kinh Thánh để được biến đổi tâm hồn. Cái phương pháp thứ nhất đó là đọc Kinh Thánh trong truyền thống của giáo hội. Chúng ta có thể thấy ngay từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội thì Kinh Thánh đã được đọc và giải thích dưới ánh sáng của quy luật đức tin, hay trong tiếng Latin đó là Regula Fidei. Và quy luật đức tin thì được diễn đạt dưới các mẫu thức tuyên xưng đức tin tóm gọn theo truyền thống các tông đồ. Và các quy luật đức tin này cũng là nền tảng phát triển các tín điều về Chúa Ba Ngôi, về Chúa Kitô hay là về Chúa Thánh Thần, được các công đồng chung như Nicaea năm 325 hay là công đồng Constantinople năm 381 chuẩn nhận. Và chúng ta có thể thấy rằng cái nguyên tắc này thì được áp dụng từ rất sớm ở trong giáo hội. Một cái ví dụ rất là điển hình đó là ví dụ của Thánh Irene trong việc Ngài chống lại thuyết ngộ đạo. Thánh Irene khoảng năm 180 sau Công Nguyên thì Ngài có viết một tác phẩm rất nổi tiếng có tên đó là Chống lạc giáo, hay là trong tiếng Latin Aversus Hereses. Và Ngài đề cập tới nhóm ngộ đạo ở trong tác phẩm lớn này. Nhóm này thì cho rằng họ nắm giữ hệ thống truyền khẩu bí mật từ Thiên Chúa, và do vậy mà chỉ có họ mới nắm giữ kho tàng kiến thức hoàn hảo, và chỉ có họ mới đạt được ơn cứu độ toàn vẹn mà thôi. Do vậy chúng ta có thể thấy họ cắt xén Kinh Thánh, họ loại bỏ Cựu Ước và những phần Tân Ước không phù hợp với tư tưởng nhị nguyên của họ. Ngoài ra thì họ cũng đọc Kinh Thánh ngoài quy luật đức tin, đó là việc họ giải thích Kinh Thánh dựa trên những tri thức bí nhiệm chỉ dành cho một nhóm nhỏ ưu tuyển. Họ cũng biến lời Chúa thành công cụ để mà phục vụ cho hệ thống triết lý riêng của họ và xa rời với thực tại nhập thể. Và để chống lại nhóm ngộ đạo thì Thánh Irene đã lập luận như thế này: Ngài chỉ ra chân lý về mặc khải của Thiên Chúa hay là tin mừng của Đức Kitô được trao ban một cách công khai cho các tông đồ và được Hội Thánh gìn giữ nguyên vẹn qua các vị giám mục kế vị. Ngoài ra thì Ngài cũng khuyên đó là chúng ta phải đọc trọn vẹn Kinh Thánh cả Cựu Ước và Tân Ước trong sự hòa hợp của một kế hoạch cứu độ duy nhất. Ngoài ra thì quy luật đức tin đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đọc Kinh Thánh, bởi vì đó là thước đo để giải thích đúng mọi đoạn văn, mọi bản văn Kinh Thánh. Trong tác phẩm Chống lạc giáo của Ngài thì Ngài đã chỉ ra như thế này: trong khi chúng ta nại tới truyền thống đến từ các tông đồ và là truyền thống được gìn giữ trong giáo hội nhờ sự kế tục của các trưởng lão, nghĩa là các giám mục, thì họ chống lại truyền thống đó, nghĩ mình khôn ngoan hơn các trưởng lão, thậm chí hơn cả các tông đồ. Họ chắc rằng mình đã tìm thấy chân lý tinh truyền, vì lẽ các tông đồ đã pha trộn những quy tắc của lề luật vào trong lời của Đấng Cứu Thế. Và không chỉ các tông đồ mà ngay cả chính Chúa, Đấng Chúa Giê-xu cũng nói ra những lời lúc thì đến từ vị tạo hóa, lúc thì từ vị trung gian, khi từ quyền lực tối cao. Và đây quả là lời lộng ngôn trân tráo nhất đối với Đấng tạo dựng nên họ. Chúng ta có thể thấy ở đây Thánh Irene nhấn mạnh đến truyền thống đến từ các thánh tông đồ được truyền lại qua các vị giám mục kế vị các thánh tông đồ. Như vậy, việc đọc Kinh Thánh cũng cần phải được hướng dẫn dưới ánh sáng của đức tin tông truyền từ các thánh tông đồ qua các tín điều và giáo huấn của giáo hội. Cách đọc thứ hai của các giáo phụ đó chính là đặt Đức Kitô là tâm điểm của mặc khải trong Kinh Thánh. Các giáo phụ không tiếp cận Kinh Thánh như một cái cuốn sách lịch sử thuần túy, mà các ngài xem Kinh Thánh là một cuốn sách của sự sống nhằm giáo huấn chúng ta. Và các ngài xem toàn bộ Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước là một tác phẩm được Thiên Chúa linh hứng cho chúng ta một bức tranh hoàn hảo về lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó thì trung tâm điểm là mầu nhiệm nhập thể, đời sống cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu Kitô. Khi đọc Kinh Thánh thì các giáo phụ dường như thấy sự hiện diện của Đức Kitô trong toàn bộ Kinh Thánh, và do đó để gặp gỡ chính Đức Kitô, lời hàng sống thì chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Do vậy mà chúng ta thấy Thánh Geronimo, người dịch một số sách Kinh Thánh Hy Lạp và Do Thái sang tiếng Latin, ngài đã viết một câu rất nổi tiếng trong tác phẩm chú giải sách Isaiah của ngài như sau, đó là không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thánh Augustino ngài cũng nhấn mạnh đến vai trò của Đức Kitô là trung tâm điểm của mặc khải của Kinh Thánh, và ngài chỉ ra sự thống nhất giữa hai phần Kinh Thánh khi ngài nói Tân Ước được giấu kín trong Cựu Ước và Cựu Ước thì được mở ra ở trong Tân Ước. Ở đây chúng ta thấy ngài nhấn mạnh Cựu Ước tiên báo về Đấng Messiah, trong khi Tân Ước lại hoàn tất các lời hứa đó qua cuộc đời của Đức Giê-xu Kitô. Và để giải thích điều này thì các giáo phụ dùng nghĩa tiên trưng. Tiên trưng đó là một cái khái niệm chỉ các thực tại sự kiện, con người hoặc là biểu tượng trong Cựu Ước để báo trước các thực tại tương ứng ở trong Tân Ước. Chúng ta có thể thấy rất nhiều ví dụ về nghĩa tiên trưng này mà các giáo phụ đã sử dụng. Ví dụ như hình ảnh Adam là hình ảnh báo trước về Đức Kitô, một Adam mới, hay như hình ảnh Eva là hình ảnh báo trước về Đức Maria, Eva mới, hay như hình ảnh con rắn đồng trong hoang mạc chẳng hạn là hình ảnh báo trước về thập giá của Đức Giê-xu Kitô, hay như bánh manna từ trời là hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh theo phương pháp này thì chúng ta không bắt đầu ngay bằng câu hỏi đó là đoạn văn này hay là bản văn này có ý nghĩa gì đối với tôi, nhưng mà chúng ta cần hỏi trước những cái câu hỏi ví dụ như đoạn văn này liên hệ thế nào với Đức Kitô, Đức Kitô là ai. Từ việc thấu hiểu mầu nhiệm và sứ vụ của Đức Kitô qua lời của người thì chúng ta yêu mến Đức Kitô. Từ tình yêu vào Đức Kitô thì chúng ta cũng bước theo ngài và biến đổi đời sống của mình mỗi ngày để trở nên đồng hình đồng dạng hơn với người. Chúng ta chuyển sang phương pháp thứ ba, đó là đọc Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau. Khi đọc một cái bản văn Kinh Thánh thì các giáo phụ hướng tới nguyên tắc về tính đa nghĩa của các bản văn Kinh Thánh. Một trong những người đặt nền móng cho khoa chú giải Thánh Kinh thời các giáo phụ là Linh Mục Origene. Và ông cho rằng chính dân Kitô giáo thì cần phải được soi sáng trong cách hiểu Thánh Kinh của mình. Vì đôi khi họ đọc Thánh Kinh theo nghĩa văn tự một cách ngây ngô, theo sát từng chữ mà không hề biết thoát ra. Do vậy mà ngoài nghĩa trực tiếp của bản văn thì ẩn phía dưới còn có nghĩa ẩn dụ. Và điều này cũng đã được nhắc tới bởi Thánh Phaolô khi ngài phân biệt giữa văn tự và tinh thần. Đối với các giáo phụ thì mọi bản văn Kinh Thánh đều có thể được đọc và hiểu theo hai nghĩa chính, đó là nghĩa văn tự và nghĩa ẩn dụ. Và ở đây nghĩa ẩn dụ thì cũng có thể được chia ra làm nhiều loại khác nhau. Nghĩa tiên trưng cũng có thể là một loại trong cái nghĩa ẩn dấu hay là nghĩa ẩn dụ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút xem Origen nói như thế nào về ba tầng nghĩa của Kinh Thánh. Giống như con người gồm thân xác, linh hồn và thần khí, thì Origen cũng cho rằng Kinh Thánh cũng được Thiên Chúa ban cho ba tầng ý nghĩa để nuôi dưỡng chúng ta. Và dựa vào nhân học Kitô giáo thì Origen chia con người thành ba phần khác nhau, đó là thân xác, linh hồn và thần khí. Cũng tương tự như vậy thì Kinh Thánh cũng có thể được hiểu dưới ba tầng nghĩa chính này, đó là nghĩa thân xác, hay là nghĩa văn tự, hay là nghĩa lịch sử. Nghĩa thứ hai đó là nghĩa tâm linh, hay là nghĩa luân lý. Và tầng nghĩa thứ ba đó là nghĩa thiêng liêng, hay là tầng nghĩa thần bí. Trên thực tế thì Origen thường đi từ nghĩa văn tự sang nghĩa thần bí, liên hệ tới lịch sử cứu độ, tới Đức Kitô, tới giáo hội, và từ đó thì Ngài áp dụng vào đời sống luân lý. Nhìn vào cái cách đọc và chú giải Kinh Thánh của Origen, chúng ta có thể thấy Origen chú trọng hơn tới nghĩa luân lý và thiêng liêng. Và cách đọc chú giải Kinh Thánh này thì cũng đã ảnh hưởng tới các giáo phụ vùng Alexandria cũng như các giáo phụ Latin khác. Chúng ta có thể thấy nơi Thánh Ambrosio và Thánh Augustino thì mỗi trang Kinh Thánh đều có thể được hiểu theo nghĩa luân lý và thiêng liêng, và các ngài đặt việc đọc và suy niệm Kinh Thánh dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Trong khi đó thì các giáo phụ theo khuynh hướng Antiochia như Thánh Gioan Kim Khẩu lại chú trọng hơn đến nghĩa văn tự và các thực tại lịch sử trong các bản văn, từ đó thì rút ra bài học thực tế. Cách đọc thứ tư đó là đọc và nghiên cứu Kinh Thánh một cách chuyên sâu. Ngoài việc đọc và tìm các tầng nghĩa khác nhau của các bản văn Thánh Kinh thì các giáo phụ cũng thực hành một cách đọc chuyên sâu, và việc đọc này thì vượt qua việc đọc và suy niệm thuần túy. Nó đòi hỏi một cái sự nghiên cứu chuyên sâu hơn. Và với cách đọc này thì các giáo phụ chú ý kỹ đến từng từ ngữ, đến các câu chuyện cốt truyện của bản văn, và đôi khi cả các yếu tố ngữ pháp hoặc là cấu trúc của bản văn. Chúng ta có thể thấy một ví dụ rất điển hình, đó là nơi Thánh Geronimo, vị đại tiến sĩ về Kinh Thánh. Ngoài việc nghiên cứu các bản văn nguyên thủy bằng tiếng Do Thái và Hy Lạp, thì Ngài cũng đối chiếu các bản dịch khác nhau. Ngài đọc và nghiên cứu Kinh Thánh nghiêng về ngữ học và theo sát với nghĩa văn tự. Ngoài ra thì Ngài cũng tìm hiểu các bản chú giải của các rabbi, các thầy dạy Do Thái về Kinh Thánh. Điều này giúp cho Ngài không những có một lối hiểu và giải thích Kinh Thánh chính xác hơn và sâu sắc hơn, nhưng mà còn mới mẻ và rất hiện đại. Thứ hai, chúng ta có thể thấy nơi giám mục Teodoreto, giám mục thành Siro, một giáo phụ theo khuynh hướng Antiochia. Ngài đọc Kinh Thánh bằng cách theo sát bản văn, nghiên cứu các chỗ dị biệt và mâu thuẫn và đối chiếu giữa các bản dịch với nhau. Và bằng cách đọc chuyên sâu này thì Ngài cũng cho rằng người Kitô hữu có thể tránh việc nghiêng thái quá về nghĩa văn tự, có nghĩa là xem Kinh Thánh đơn thuần là một tác phẩm văn chương và lịch sử, hoặc nghiêng thái quá về nghĩa ẩn dụ, giải thích Kinh Thánh một cách xa rời với thực tại lịch sử và thiếu căn cứ. Trong bình giải Thánh Vịnh thì Ngài có viết như thế này: tôi quả có gặp thấy nhiều sách chú giải khác nhau, và tôi nhận thấy một số tác giả sa vào lối giải thích ẩn dụ thái quá, và một số khác lại dàn lược lời tiên tri vào các sự kiện lịch sử, đến độ lời cắt nghĩa hợp hơn với người Do Thái hơn là con cái của đức tin. Trong thời đại công nghệ 4.0, thì việc đọc Kinh Thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau, cũng như việc nghiên cứu Kinh Thánh một cách chuyên sâu, không chỉ dành riêng cho các nhà nghiên cứu, hay là các linh mục tu sĩ, hay là chúng sinh, mà ngay cả chúng ta, các Kitô hữu, cũng có thể tiếp cận Kinh Thánh qua những cái phương pháp này. Đó là chúng ta có thể tiếp cận các khóa học trực tuyến qua các kênh học hỏi lời Chúa, hay là qua các cái buổi thảo luận hay học hỏi Kinh Thánh ở các hội đoàn hay giáo xứ. Và nếu chúng ta không quen việc truy cập Kinh Thánh ở trên điện thoại của mình hoặc là trên máy tính online chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể sở hữu một cuốn kinh thánh bằng giấy với các chú giải hay là giải thích phụ ở lề để chúng ta có thể đọc và suy niệm kinh thánh một cách sâu sắc, chính xác và có nhiều hoa trái hơn. Ở đây thì con có thể gợi ý đó là bản của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Với những người chú giải giới thì chúng ta cũng có thể đọc kinh thánh một cách tốt hơn. Phương pháp đọc cuối cùng hay là phương pháp thứ 5 đó chính là đọc và suy niệm kinh thánh để được biến đổi tâm hồn. Như chúng ta đã nghe rất nhiều lần thì các giáo phụ không tiếp cận kinh thánh giống như một cái tác phẩm văn học thuần túy. Nhưng các ngài xem kinh thánh như là lời hàng sống, giúp cho chúng ta biến đổi mỗi ngày. Và một trong những cái câu hỏi các giáo phụ thường đặt ra đó là cách hiểu và cách giải thích này nó có giúp cho chúng ta gia tăng hơn về đàng thiêng liêng hay không? Thánh Augustino, ngài có viết một cuốn cẩm nang về chú giải kinh thánh với tựa đề là Giáo lý Kitô giáo, trong tiếng Latin là De Doctrina Christiana. Thì ngoài việc khuyên chúng ta nên đọc kinh thánh dưới ánh sáng đức tin tông truyền, thì Thánh Augustino cũng đưa ra một nguyên tắc quan trọng khác khi đọc các bản văn khó. Thì với ngài, việc đọc và hiểu đúng kinh thánh khi nó làm cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân ngày càng gia tăng. Đối với Thánh Augustino thì tình yêu chính là nhân đức cao nhất mà một người đọc và học kinh thánh cần phải hướng tới. Đọc kinh thánh không những giúp cho chúng ta hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa hơn, nhưng còn giúp cho chúng ta biết sống gần gũi, biết yêu thương hơn trong mối tương quan với những người xung quanh. Trong cái tác phẩm Giáo lý Kitô giáo thì ngài có viết như thế này: vì thế ai nghĩ rằng mình hiểu kinh thánh hoặc bất cứ phần nào của kinh thánh nhưng lại giải thích theo cách không xây dựng tình yêu kép, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân thì người đó vẫn chưa thật sự hiểu kinh thánh. Ngược lại, nếu một người rút ra từ kinh thánh một ý nghĩa giúp xây dựng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, thì dù người ấy không nắm đúng hoàn toàn ý định chính xác của tác giả, thì sự sai lầm đó cũng không gây hại và người ấy không đáng bị coi là kẻ lừa dối. Như vậy thì chúng ta có thể thấy đối với Thánh Augustino, gia tăng tình yêu chính là thước đo của việc đọc và suy niệm lời Chúa. Tóm lại thì phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ chúng ta có thể thấy được không chỉ là việc nghiên cứu văn chương đơn thuần, mà là một hành trình gặp gỡ Thiên Chúa đầy sống động. Và qua các chỉ dẫn của các ngài thì chúng ta thấy rằng việc đọc lời Chúa trước hết cần phải được đặt trong truyền thống của giáo hội và dưới ánh sáng của quy luật đức tin để giữ vững đức tin tinh truyền. Trong mọi trang sách thì Chúa Kitô luôn là trung tâm điểm, là đấng hoàn tất mọi lời hứa từ Cựu Ước đến Tân Ước. Đồng thời thì các giáo phụ cũng khuyến khích chúng ta tìm kiếm những tầng nghĩa thiêng liêng sâu ẩn dưới mặt chữ và không ngừng nghiên cứu chuyên sâu để hiểu lời Chúa một cách thấu đáo và chính xác hơn. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất vẫn là việc đọc kinh thánh để mỗi người chúng ta được biến đổi tâm hồn của mình. Như Thánh Augustino đã dạy, đích đến cuối cùng của việc đọc học hỏi lời Chúa chính là để xây dựng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Trong thế giới hiện đại ngày hôm nay thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để áp dụng những cái phương pháp quý báu này để biến kinh thánh thực sự trở thành sức mạnh và lương thực cho linh hồn chúng ta trong đời sống hàng ngày của mình. Như chúng ta có thể thấy thì đây là một số tài liệu tham khảo nếu quý anh chị em chúng ta muốn tìm hiểu thêm về phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ. Những phương pháp còn đưa ra chỉ là một bản tóm lược về các cái phương pháp mà các giáo phụ đọc. Tuy nhiên thì để có thể hiểu hơn, chi tiết hơn về phương pháp đọc của các giáo phụ, xin quý anh chị em chúng ta có thể tìm về những tài liệu mà con đã liệt kê sau đây để chúng ta có một cái cách nhìn chi tiết, chính xác hơn. Xin cảm ơn quý anh chị em của Đài Vatican News tiếng Việt đã lắng nghe bài học hôm nay và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau lại trong số tiếp theo. Con xin chân thành cảm ơn.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Quốc Anh theo dõi tin tức.
1: Các lãnh đạo thế giới, các nhà đoạt giải Nobel, các chuyên gia AI sẽ tập trung bàn về AI và việc giải trừ quân bị.
2: Castel Gandolfo, từ ngày 14 đến 16 tháng 7, tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, hơn 200 nhân vật quốc tế, trong đó có 30 người đoạt giải Nobel, đại diện 30 quốc gia, các cựu nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, cùng 20 chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, tham gia hội nghị toàn quốc các nhà đoạt giải Nobel về trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân, để xây dựng những nguyên tắc quản trị công nghệ, giải trừ quân bị và bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại AI.
1: Sáng kiến này được thúc đẩy bởi Hội đồng các nhà khoa học đoạt giải Nobel về ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân và các tổ chức khác thực hiện. Trong 3 ngày, các đại biểu sẽ đối thoại theo hình thức gần giống một mật nghị, tập trung vào an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ vũ khí tự động và xây dựng một nền kinh tế phục vụ hòa bình. Mục tiêu là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, kết hợp đổi mới công nghệ với trách nhiệm, đạo đức và phẩm giá con người. Hội nghị được gửi hứng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh được đánh dấu bởi các xung đột quốc tế, sự bất ổn ngày càng gia tăng và một bức tranh hạt nhân ngày càng phức tạp. Đây là một phần trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và giải giới. Sự kiện sẽ kết thúc ngày 16 tháng 7 tại Điện Capitolinus ở Roma với việc công bố tuyên bố Roma về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới trong thời đại AI, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi. Tuyên bố dự kiến đề xuất các nguyên tắc và hướng dẫn cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy tầm nhìn về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện của con người và hòa bình giữa các dân tộc.
2: Peru chọn bài hát chính thức chào đón Đức Giáo Hoàng.
1: Peru, ca khúc Leo Hermano de Camino, Leo, người anh em lữ hành, do nhạc sĩ Peru Jaime Montoya sáng tác và dàn hợp xướng Azucita trình bày, đã được chọn làm bài hát chính thức chào đón Đức Thánh Cha Leo XIV tại Peru. Tác phẩm vượt qua 393 ca khúc khác trong cuộc thi toàn quốc Leo của Hy vọng, truyền tải thông điệp hòa bình, hiệp nhất và tình huynh đệ.
2: Cuộc thi do Học viện Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Peru phối hợp với Hội đồng Giám mục Peru tổ chức. Tối thứ Sáu ngày 10 tháng 7, tại nhà hát thành phố Lima, 10 tác phẩm lọt vào chung kết đã được trình diễn trực tiếp trước ban giám khảo, các nhà lãnh đạo giáo hội và hàng trăm người tham dự. Ca khúc Leon Hermano del Camino đã giành chiến thắng. Chương trình được TV Peru truyền hình toàn quốc. Bà Carla Polo, điều phối viên dàn hợp xướng Agucita cho biết, các thành viên cảm thấy rất hạnh phúc và thật sự được chúc phúc. Bà nói, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thực sự may mắn, bởi vì nhiều nghệ sĩ Peru đã cùng nhau tham gia. Tất cả đều rất chuyên nghiệp, nhưng tôi nghĩ cũng có một yếu tố thiêng liêng ở đây. Đó là một bài hát truyền tải một thông điệp mạnh mẽ để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đức Giáo Hoàng. Theo bà, ca khúc có ca từ đẹp, sâu sắc và chuyển tải lời mời gọi xây dựng hòa bình, hiệp nhất, tình huynh đệ trong toàn dân Peru. Bà hy vọng các giáo xứ và cộng đoàn sẽ tập hát, để khi Đức Giáo Hoàng đến, mọi người có thể cất lên một tiếng hát chung. Bà nói, mong rằng mọi người đều cảm nhận được bài hát này như là của riêng mình. Bà nói thêm, bài hát nói về một giáo hội sống động, một giáo hội năng động, bởi vì chúng ta là giáo hội và chúng ta có nhiệm vụ phải ra đi và loan báo lời Chúa. Qua tiếng hát của chúng ta truyền tải một thông điệp. Bà Polo cho biết, dàn hợp xướng Agucita được thành lập năm 2021 để chuẩn bị cho lễ phong chân phước nữ tu Maria Agustina Rivas Lopez, thường được gọi là Augustita. Trong lễ phong chân phước năm 2022, Đức cha Robert Prevost, khi ấy là giám mục Chiclayo và nay là Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 cũng hiện diện. Sau cuộc thi, Đức Hồng y Carlos Castillo cho biết, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã nghe ca khúc và chúc mừng những người chiến thắng, đồng thời khen bài hát rất hay. Dù Vatican chưa có thông báo nào về chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha, nhưng theo Hội đồng Giám mục Peru, chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha dự kiến diễn ra vào nửa đầu tháng 11 năm nay.
1: Sứ thần Tòa Thánh tại Anh nói, Đức Thánh cha có thể thăm Anh.
2: London, Đức Tổng Giám mục Miguel Mauri Buendia, Sứ thần Tòa Thánh tại Anh, nhận định chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Leo thứ 14 đến Vương quốc Anh là điều có thể xảy ra, đáng mong đợi và gần như không thể tránh khỏi. Ngài hy vọng chuyến đi sẽ góp phần đánh thức lương tâm phương Tây và tiếp thêm sức sống cho việc loan báo tin mừng.
1: Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Buendia nhận định rằng điều này có cơ sở vì quốc vương Charles III đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Vatican vào năm 2025 và việc quốc vương Anh mời Đức Thánh cha đáp lễ là điều hợp lý. Vị giáo hoàng gần đây nhất thực hiện chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Anh là Đức Benedicto XVI vào năm 2010. Sứ thần Tòa Thánh tại Anh cho rằng, với tư cách là vị giáo hoàng nói tiếng Anh đầu tiên trong hơn 8 thế kỷ, Đức Leo XIV sẽ nhận được sự đón tiếp đặc biệt, trong khi sứ điệp của Ngài có thể được lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới nói tiếng Anh. Ngài cho biết, các giám mục Anh và Scotland cũng kỳ vọng chuyến viếng thăm sẽ đem lại động lực mới cho công cuộc loan báo đức tin tại một trong những xã hội tục hóa nhất châu Âu, nhưng hiện đang trải qua thời kỳ ân sủng. Ngài nhận định, khoảng trống tâm linh của những thập kỷ gần đây đang nhường chỗ cho sự phục hưng Kitô giáo thầm lặng trong các thế hệ trẻ. Việc thực hành tôn giáo đang gia tăng trong số những người công giáo, một phần nhờ vào hàng ngàn người nhập cư và con cái của những người nhập cư đang làm sống lại đời sống giáo xứ và đóng góp vào sự phát triển của các cộng đồng công giáo. Đức Tổng Giám mục Buendia hy vọng triều đại Đức Thánh cha Leo XIV sẽ đánh thức lương tâm phương Tây, như Đức Gioan Phaolô II từng lay động lương tâm Đông Âu, để giáo hội một lần nữa có thể thở trọn vẹn bằng cả hai lá phổi.
2: Kinh Thánh phiên bản kỹ thuật số có khuynh hướng tiếp tục lan rộng.
1: Đức, báo cáo mới nhất của Liên hiệp các hội Kinh Thánh cho thấy, việc phổ biến Kinh Thánh trên toàn thế giới vẫn duy trì ổn định, trong khi hình thức kỹ thuật số tiếp tục gia tăng. Năm 2025, khoảng 26,4 triệu bản Kinh Thánh được tải xuống. Các ứng dụng ghi nhận hơn 32 tỷ lượt đọc và 1,4 tỷ lượt nghe Kinh Thánh.
2: Trong năm 2025, các hội Kinh Thánh thành viên đã phân phối khoảng 22,4 triệu cuốn Kinh Thánh trọn bộ, 10 triệu cuốn Tân Ước và 115,9 triệu ấn phẩm chứa các bản văn Kinh Thánh. Tổng số ấn phẩm in đạt khoảng 148,3 triệu bản, tương đương mức của những năm gần đây. Bên cạnh các ấn phẩm truyền thống, xu hướng tiếp cận Kinh Thánh bằng phương tiện kỹ thuật số tiếp tục phát triển. Trong năm qua, khoảng 26,4 triệu bản Kinh Thánh kỹ thuật số được tải xuống, tăng 1,9% so với năm 2024. Các ứng dụng Kinh Thánh ghi nhận 32,2 tỷ lượt đọc các chương, tăng 13,8%, trong khi các bản dịch dưới dạng âm thanh được nghe khoảng 1,4 tỷ lượt, tăng 2,6%. Báo cáo cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các châu lục. Khoảng 900.000 cuốn Kinh Thánh được phân phối tại Hoa Kỳ và Canada, còn châu Âu đạt 1,08 triệu cuốn. Trái lại, Trung và Nam Mỹ tiếp nhận 7,47 triệu cuốn, trong khi châu Phi đạt khoảng 6 triệu cuốn. Nhu cầu đối với Kinh Thánh in tại hai khu vực này vẫn cao hơn nhiều so với châu Âu và Bắc Mỹ. Trước chi phí giấy và in ấn ngày càng tăng, nhiều hội Kinh Thánh đang đầu tư mạnh hơn vào các ấn phẩm kỹ thuật số như các ứng dụng, sách nói và các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, bản in vẫn giữ vai trò quan trọng tại những nơi khả năng truy cập Internet còn hạn chế. Xu hướng này còn được phản ánh qua việc YouVersion, một trong những nền tảng Kinh Thánh phổ biến nhất thế giới, đạt mốc 1 tỷ lượt cài đặt trên các thiết bị vào tháng 11 năm 2025. Công nghệ đang mở ra những con đường mới, giúp lời Chúa đến với nhiều ngôn ngữ, thế hệ và cộng đồng hơn.
1: Cuộc hành hương Thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ khơi dậy nhiều ơn gọi thánh hiến.
2: Hoa Kỳ, cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ đang đem lại những hoa trái đáng chú ý về ơn gọi. Trong số 45 người trẻ từng phục vụ với tư cách người hành hương thường trực từ năm 2024, có 26 người đang phân định hoặc theo đuổi ơn gọi linh mục, đời sống tu trì và những hình thức thánh hiến khác.
1: Trong số này có các chúng sinh, những người mới bắt đầu tìm hiểu ơn gọi linh mục giáo phận, các người nữ chuẩn bị gia nhập những hội dòng, cùng một số những người đang phân định đời sống thánh hiến. 8 người trong nhóm họ đã là chúng sinh trước khi tham gia hành hương và tiếp tục xác tín về ơn gọi linh mục. Chúng sinh Mason Bailey thuộc giáo phận Fort Wayne South Bend cho biết hành trình đã giúp thầy khám phá một giáo hội Hoa Kỳ rộng lớn và sống động hơn. Việc gặp gỡ các linh mục tại những giáo xứ nhỏ ở vùng nông thôn, những tấm gương tuyệt vời về ý nghĩa của chức linh mục đã củng cố nơi thầy hình ảnh về đời sống linh mục như một cuộc đời được cầm lấy, chúc phúc, bẻ ra và trao ban, giống như thánh thể. Cheyenne Johnson, người tham gia các cuộc hành hương năm 2025 và 2026, chia sẻ rằng việc thường xuyên ở bên thánh thể, gặp gỡ các linh mục và nữ tu hạnh phúc trong đời ơn gọi đã giúp cô tìm thấy sự bình an khi tiếp tục phân định đời sống tu trì. Trong khi đó, Mackenzie Warren cho biết hành hương đã xóa tan những nghi ngờ cuối cùng về ơn gọi trinh nữ thánh hiến. Đối với chị và nhiều người khác đã đi bộ hàng ngàn dặm với bí tích thánh thể, cuộc hành hương đã trở thành nhiều hơn một chuyến đi xuyên nước Mỹ. Nó trở thành con đường dẫn đến việc khám phá hoặc khẳng định ơn gọi mà Chúa đã chuẩn bị cho họ. Sau hành trình, chị đã tuyên khấn tại Tổng giáo phận Galveston, Houston và quyết định dành nhiều tâm huyết hơn cho hoạt động mục vụ. Các chứng từ cho thấy, việc dành thời gian cho Chúa Giêsu thánh thể có thể mở lòng người trẻ trước những điều bất ngờ và giúp họ nhận ra rõ hơn lời mời gọi của Thiên Chúa.
2: Động đất Venezuela, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục, nhiều nhà thờ hư hại.
1: Venezuela, gần 3 tuần sau hai trận động đất ngày 24 tháng 6, Venezuela tiếp tục đối diện thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, khoảng 5.000 người thiệt mạng, hơn 16.700 người bị thương và gần 18.000 người mất nhà, mất cửa. Tại Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 nhà thờ bị hư hại, nhiều giáo xứ phải cử hành thánh lễ ngoài trời để bảo đảm an toàn.
2: Các lực lượng cứu hộ tại Venezuela vẫn tìm kiếm giữa những đống đổ nát, trong khi nhiều gia đình chưa thể tìm thấy người thân. Nhiều đội cứu hộ quốc tế đã bắt đầu trở về nước khi hy vọng tìm thấy thêm nhiều người sống sót ngày càng mong manh. Một lính cứu hỏa người Anh nói, "Chúng tôi biết có người còn sống, nhưng vì lượng mảnh vỡ và đổ nát quá lớn, chúng tôi không thể tiếp cận kịp thời, và thật không may, nhiều người đã thiệt mạng." Các nhân viên cứu hộ cũng ghi nhận lòng quảng đại của người dân địa phương. Dù mất nhà cửa và người thân, họ vẫn chia sẻ nước uống, thức ăn với những người đến trợ giúp. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi khẩn cấp gần 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 1,3 triệu người trong 6 tháng tới. Thiệt hại kinh tế được ước tính khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương gần 6% tổng sản phẩm quốc nội của Venezuela. Thảm họa cũng gây tổn thất nghiêm trọng cho giáo hội. Janet Talibanza, tổng đại diện Tổng giáo phận Caracas cho biết, ít nhất 25 trong hơn 100 nhà thờ bị hư hại với các mức độ và phạm vi khác nhau sau trận động đất kinh hoàng. Phần lớn các giáo xứ liên quan đang cử hành thánh lễ ngoài trời vì nguy cơ mất an toàn kết cấu và để bảo đảm an toàn cho giáo dân. Cha Baza cho biết, các công trình tôn giáo lâu đời nhất bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà thờ Thánh Giuse Nyaroli tại Cotija bị sập hoàn toàn phần gian ngang bên trái. Trong khi đó, nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Paguita và trường học kế bên cũng gặp vấn đề nghiêm trọng về cấu trúc. Nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại. Theo các chuyên gia, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, ít nhất một nửa, từ 8 đến 10 tòa nhà bị hư hại đáng kể. Tổng giáo phận đang chuẩn bị các dự án phục hồi, đặc biệt đối với những công trình là di tích quốc gia và di sản lịch sử.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Phòng khám bệnh miễn phí của Vatican, nơi khuôn mặt người nghèo chính là khuôn mặt Chúa Kitô.
3: Kính thưa quý thính giả, dưới hàng cột Bernini bao quanh quảng trường Thánh Phêrô, giữa dòng khách hành hương đi qua mỗi ngày, phòng khám Mẹ của Lòng Thương Xót của Sở Từ Thiện Tòa Thánh trở thành cánh cửa mở cho nhiều người nghèo, người vô gia cư, di dân và người bị bỏ quên, những người dễ bị tổn thương nhất. Tại đây, các bác sĩ, y tá, dược sĩ và thiện nguyện viên phục vụ hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ Massimo Ranli, một thiện nguyện viên, chia sẻ: "Trong khuôn mặt của mỗi người, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô." Trong 10 năm qua, cơ sở y tế này đã trở thành một dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót tại trung tâm giáo hội. Nơi đây, việc chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở một đơn thuốc hay một lần khám bệnh. Đó là sự đón tiếp trọn vẹn con người với thân xác đau yếu, tâm hồn mệt mỏi, những câu chuyện bị đứt gãy, những vết thương do nghèo đói, cô đơn, nghiện ngập, chiến tranh, di cư và bị loại trừ. Phòng khám Mẹ của Lòng Thương Xót được mở năm 2016, trong năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco công bố. Cơ sở này thuộc Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha và tiếp tục sứ vụ phục vụ người nghèo dưới triều đại Đức Thánh Cha Leo 14, với sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha. Cơ sở nằm ngay dưới hàng cột của quảng trường Thánh Phêrô, rất dễ nhận ra. Bên ngoài có tấm bảng đá cẩm thạch trắng với dòng chữ màu đỏ, chỉ rõ phòng khám. Những cánh cửa gỗ có kính trong suốt mang hình hai chìa khóa bắt chéo, biểu tượng của tòa thánh. Chung quanh, người ta thấy nhiều người đang chờ đến lượt. Có người đứng lặng lẽ, có người ngồi dưới chân các cột đá lớn và đọc báo. Có người trò chuyện với nhau trước khi bước vào phòng khám. Nơi đây từng là một bưu điện cũ. Dấu tích của thời ấy vẫn còn lại nơi các két sắt, nhưng nay chúng không còn giữ tiền hay giấy tờ. Các két ấy được dùng để cất giữ thuốc nhằm phân phát miễn phí cho những ai cần. Chi tiết nhỏ ấy nói lên một sự biến đổi của không gian. Từ nơi giao dịch hành chính trở thành nơi trao ban, từ nơi lưu giữ tài sản trở thành nơi bảo vệ sự sống. Một vài bệnh nhân đến chia sẻ rằng họ đã sống ở Ý từ năm 1977, sau khi rời Somalia. Nhờ một nữ tu thường ra vào nơi những cánh cửa gỗ ấy, họ đã được chữa trị căn bệnh ung thư vú. Trong bộ tu phục trắng, Sơ Annalisa Marciolini thuộc dòng Thánh Giuse Biển Đức Cotolengo, điều phối viên điều dưỡng của phòng khám, có vẻ khác biệt giữa những bộ quần áo thường đã cũ, đã sờn, đôi khi bẩn vì cuộc sống ngoài đường của những người đến xin giúp đỡ. Nhưng chính sự hiện diện ấy lại phù hợp cách sâu xa với nơi này, bởi vì tại đây không có khoảng cách. Người được đón tiếp trước hết là một con người với nhu cầu, nỗi đau và phẩm giá của họ. Sơ Annalisa gọi nơi đây là một thế giới mới mà sơ đã khám phá sau nhiều năm phục vụ người già và người khuyết tật. Đó là thế giới của những con người mong manh về thể lý và tinh thần. Thế giới của các chứng nghiện, những khuôn mặt đau khổ, những người cần được giúp đỡ không chỉ bằng thuốc men, nhưng bằng sự hiện diện và lòng kiên nhẫn.
4: Số lượng ngày càng tăng. Theo sơ, đây là một cơ sở không ngừng phát triển, cả về số người tìm đến lẫn số bác sĩ và thiện nguyện viên góp phần phục vụ. Cho đến nay, hơn 140.000 dịch vụ y tế đã được cung cấp miễn phí cho những người đến từ 139 quốc gia khác nhau. Khoảng 180.000 hộp thuốc đã được phân phát. Phòng khám hiện có 120 cộng tác viên, gồm các bác sĩ, y tá, dược sĩ, kỹ thuật viên y tế và nhân viên đón tiếp. Tất cả họ đều là những thiện nguyện viên. Bác sĩ Massimo Ranli, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Bác Ái, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, cho biết, chỉ riêng trong năm 2026 đã có gần 20.000 dịch vụ được cung cấp. Các dịch vụ này gồm khám tổng quát, khám chuyên khoa, chăm sóc răng miệng, vật lý trị liệu, xét nghiệm lâm sàng và chụp chiếu X-quang. Hơn 12.000 hộp thuốc đã được trao miễn phí và 1.074 bệnh nhân lần đầu tiên đến phòng khám. Những con số ấy giúp định hình quy mô công việc nhưng không thể diễn tả trọn vẹn chiều sâu của từng cuộc gặp gỡ. Bác sĩ Ranli nói, ở đây, chúng tôi gặp rất nhiều người, mỗi người với một câu chuyện riêng của mình. Hầu như tất cả đều cô đơn, và trước bệnh tật, sự cô đơn còn trở nên nặng nề hơn. Nhiều người không có giấy tờ tùy thân, chỉ có vài dụng cụ cá nhân trong chiếc ba lô trên vai. Ông nói, nhưng trong khuôn mặt của mỗi người, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. Với bác sĩ Lanley, chỉ một cử chỉ đón tiếp ở lối vào, một ánh nhìn, một lần khám bệnh cũng có thể trả lại phẩm giá cho con người. Ông giải thích, khi người nghèo được gọi tên, được nhìn vào mắt, được lắng nghe, được chữa trị, họ không còn là một con số hay một vấn đề xã hội. Họ lại trở thành một người có khuôn mặt, có lịch sử, có quyền được quan tâm. Khi đón tiếp họ ở lối vào phòng khám, khi nhìn vào mắt họ, khi khám cho họ, chúng tôi trả lại phẩm giá cho họ. Và khi làm như thế, những phòng khám nhỏ này trở thành những nơi ưu tuyển, nơi cuộc gặp gỡ với tha nhân trở thành một cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô. Biết chờ đợi. Điều làm nên linh hồn của các phòng khám là sự đón tiếp trọn vẹn. Chào đón và chăm sóc chu đáo những người đến khám, đó là các bác sĩ, dược sĩ và những tình nguyện viên hoạt động. Người đến không phải trả những thủ tục nặng nề. Sơ Annalisa giải thích, phòng khám mở cửa cho mọi người, ai biết có dịch vụ này thì đến. Nếu người ấy có giấy tờ, họ được đăng ký. Nếu không có giấy tờ, họ vẫn được đăng ký theo tên mà họ cho biết. Phần lớn những người được giúp đỡ không có bảo hiểm y tế hoặc có nhưng không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ và xét nghiệm tốn kém. Trong những năm gần đây, số người Ý đến xin hỗ trợ y tế hoặc xin các loại thuốc không được hệ thống y tế chi trả cũng gia tăng. Đây thường là các loại thuốc cần thiết để làm dịu đau đớn, chẳng hạn cho những người ngủ ngoài đường, sống trong giá lạnh, trên vỉa hè, trong các nhà ga hoặc dưới những mái hiên tạm bợ. Tuy nhiên, phục vụ người nghèo cũng đòi hỏi học cách chờ đợi và tôn trọng tự do của họ. Sơ Annalisa kể, có nhiều câu chuyện đã khiến tôi vô cùng xúc động, nhưng điều làm tôi suy nghĩ ngay từ ban đầu là phải tôn trọng những người, dù đến đây lại không chấp nhận sự giúp đỡ được trao cho họ. Sơ nhìn nhận điều ấy không dễ dàng chấp nhận. Người ta chìa tay ra, đề nghị giúp đỡ, nhưng sau đó có những người không trở lại nữa. Đối với những người phục vụ, đó là một thử thách của lòng kiên nhẫn và sự khiêm tốn. Nhưng cũng có những người quyết định thử thay đổi cuộc sống. Một người trẻ Nepal đã chấp nhận bước vào chương trình cai nghiện rượu. Hiện nay anh có một công việc nho nhỏ. Sơ Annalisa vui mừng, nhưng cũng ý thức nguy cơ tái nghiện rất cao bởi thiếu những cơ sở đồng hành lâu dài với những ai đang cố gắng thay đổi. Bên cạnh những lo lắng ấy, cũng có nhiều niềm vui rất cụ thể. Có những người sau khi nhận được kính thì nhìn rõ hơn. Có những người mỉm cười sau khi được trao một hàm răng giả. Có người sau nhiều tháng đau đớn đã có thuốc để ngủ yên hơn.
3: Chăm sóc toàn diện. Từ năm 2005, phòng khám Mẹ của Lòng Thương Xót được hỗ trợ thêm bởi phòng khám Thánh Martino, cũng nằm dưới hàng cột, được Đức Thánh Cha Lô 14 khánh thành vào tháng 11 năm ngoái, nhân dịp ngày năm thánh dành cho người nghèo. Cơ sở này có dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, giúp phát hiện nhanh các bệnh như viêm phổi, gãy xương, khối u và các bệnh thoái hóa thường gặp nơi những người sống trong cảnh nghèo. Bác sĩ Maria Luisa Basile là bác sĩ chuyên khoa ung bú và y học tổng quát. Bà đã nghỉ hưu sau thời gian làm việc tại Bệnh viện Đại học Umberto I và giảng dạy tại Đại học. Khi chiến tranh bùng nổ tại Ukraine, bà nghĩ đến những phụ nữ mắc ung thư phải rời bỏ quê hương vì xung đột và bị gián đoạn điều trị. Ý tưởng phục vụ những bệnh nhân ấy đã tìm được chỗ đứng trong các phòng khám của Vatican, rồi dần mở rộng đến những người nghèo nhất. Bác sĩ Basile chia sẻ, ở đây chúng tôi chăm sóc những người không có nơi ở cố định, cũng như những người đang gặp những khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt về kinh tế và xã hội. Sức khỏe là một quyền căn bản của mọi người và cách tiếp cận của chúng tôi không chỉ giới hạn ở sức khỏe thể lý, nhưng cũng bao gồm các khía cạnh tâm lý và xã hội. Vì thế, việc thăm khám được thực hiện cách toàn diện. Hầu hết bệnh nhân có nhiều bệnh cùng lúc nên cần một cái nhìn tổng quát. Công việc phòng ngừa cũng được chú trọng, đặc biệt đối với phụ nữ có nguy cơ ung thư vú và nam giới có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Bác sĩ Basile nhấn mạnh, Rõ ràng các bất bình đẳng xã hội có ảnh hưởng rất lớn trên đời sống con người. Tất cả các bệnh nhân ở đây đều được thăm khám cách khách quan và đầy đủ. Đối với bà, phục vụ người nghèo không chỉ là cho đi chuyên môn, nhưng còn là nhận lại một niềm vui sâu xa. Khi trao tặng thời gian của mình, trái tim được lấp đầy niềm vui. Nói cách khác, chúng tôi cũng nuôi dưỡng linh hồn mình, được làm giàu từ nội tâm. Món quà của sự cho đi. Bác sĩ Luca Pagano Mariano, một trong năm dược sĩ thiện nguyện đang phục vụ các phòng khám của sở từ thiện, nói rằng đây là một kinh nghiệm rất đẹp trong một khung cảnh tuyệt vời. Ông phụ trách quản lý kho thuốc dành cho những người thường không thể tiếp cận hệ thống y tế quốc gia. Việc chăm sóc y tế luôn đi đôi với chăm sóc dược phẩm. Bệnh nhân không chỉ nhận được chẩn đoán, nhưng còn nhận chính loại thuốc cần để điều trị vấn đề của mình. Những người đến phòng khám của Vatican có các nhu cầu đặc thù, thường liên quan đến các bệnh phát sinh từ cuộc sống ngoài trời. Các loại thuốc được phân phát gồm thuốc giảm đau, kháng viêm và nhiều thuốc liên quan đến rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng thiếu thốn hoặc không ổn định. Bác sĩ Pagano Mariano đã phục vụ tại đây được 10 năm, cho biết sự khác biệt giữa công việc thường ngày và việc thiện nguyện này rất rõ ràng. Tôi đến từ một hiệu thuốc khu phố, một doanh nghiệp thương mại và tư nhân, nơi mục tiêu được tuyên bố là lợi nhuận, một doanh nghiệp phải tồn tại. Còn ở đây, người ta được đặt vào một thực tại trong đó khái niệm ấy không tồn tại. Chúng tôi đến đây vì bệnh nhân cần một loại thuốc mà không cần trả lại bất cứ điều gì. Đó là sự nhân không của quà tặng.
4: Một nụ cười ấm áp. Sự nhân không ấy cũng được thể hiện nơi nụ cười của những người đón tiếp. Ông Giuseppe Cosmo Sposato, người miền Calabria, đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm công chức, chào đón mọi người bằng một nụ cười tự nhiên và chân thành. Ông mặc chiếc áo vàng có dòng chữ thiện nguyện viên, và thỉnh thoảng ông bước ra gọi những người đã lấy số hẹn. 2 năm trước, theo lời mời của một người bạn, ông quyết định dành thời gian phục vụ tha nhân và giáo hội mà ông luôn gắn bó. Ông kể công việc của mình rất đơn giản, chào hỏi, làm cho những người đến đây cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hỏi họ cần gì, ghi danh, chỉ cho họ biết những dịch vụ y tế ở đâu, nói cho họ biết hôm ấy có những bác sĩ nào. Ông nói, đó là một hình thức lắng nghe, định hướng và sẵn sàng. Sau lời chào buổi sáng, đôi khi là những câu chuyện nho nhỏ về đời sống, những vấn đề họ gặp phải hoặc hành trình đã đưa họ đến phòng khám. Nếu ai đó lo lắng, ông cố gắng làm dịu nỗi bất an bằng một nụ cười. Có người gọi ông là ông nội, cha, chú. Có người hỏi liệu có phải trả tiền khám không? Khi ấy, ông mở to đôi mắt đen tròn và trả lời ngay, không, hoàn toàn miễn phí. Thân thể Chúa Kitô. Một nụ cười tương tự cũng hiện diện nơi Sơ Jacquenie Imbugu, y tá thiện nguyện đến từ Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Sơ thuộc dòng thánh gia Bondea đã sống 18 năm tại Granda, rồi tại Ý, trong cộng đoàn Orta di Atella thuộc giáo phận Asvesa. Sơ đến phòng khám cách đây 7 tháng. Trước khi năm thánh kết thúc, Sơ đến cầu nguyện tại đền thờ thánh Phêrô. Và trên đường trở về nhà ở Via dei Gracchi, Sơ nhìn thấy phòng khám này nên bước vào hỏi thăm. Sơ gặp Sơ Anna Nisa được giải thích về công việc tại đây, rồi Sơ xin trợ giúp phòng khám. Đó có thể là một cuộc gặp gỡ do Chúa quan phòng, dẫn dắt và dẫn đến một ơn gọi mới. Sơ Jacqueline nói, khi đến đây, tôi khám phá thực tại này, nhưng trên hết, tôi nhận thấy lòng bác ái của các bác sĩ và thiện nguyện viên. Tôi bị đánh động bởi cách mỗi người được đón tiếp, bởi vì không có sự phân biệt nào, bạn được chào đón bất kể bạn là ai. Sơ chia sẻ, công việc chính của Sơ là chăm sóc điều dưỡng. Chúng tôi tiếp xúc với những người đôi khi không sạch sẽ, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang đón tiếp Chúa Giêsu Kitô. Chính việc chạm vào thân xác đau yếu ấy mở ra một tương quan mới với người khác. Tôi hạnh phúc khi thấy nhiều người nghèo nhìn thấy tôi và gọi tôi. Trong tương quan ấy đem lại cho tôi rất nhiều điều, làm tôi hạnh phúc và tôi vui vì được ở đây. Những lời ấy gợi nhớ đến điều Đức Thánh Cha Leo XIV viết trong tông huấn Delicite. chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không mở rộng tình yêu ấy đến người nghèo. Theo Ngài, tương quan với Chúa giải thoát chúng ta khỏi nguy cơ sống trong các tương quan theo luận lý tính toán hoặc lợi ích cá nhân, để mở lòng chúng ta với sự vị tha tuôn chảy giữa những người yêu thương nhau và do đó chia sẻ mọi thứ.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.